svaku tvoju, sve šta si nam priča. Kad si stiga u zadnjem vagonu, ono veče priko Perkovića.